Dalimi i krimit. Dalimi i krimit tashmë flet një gjuhë të përbashkët dhe është në shërbim të komunitetit tuaj. Nëse i ndihmoni ndalimit të krimit me dhënien e informacioneve tek ne, ju ndihmoni për një klim më të sigurt dhe një komunitet më të mirë për të gjithë ne. Në çështje jeni konfident me përdorimin e anglishtes, mund të paraqiteni në numrin e telefonit 1800 333 000 me detalet e krimit. Po gjithashtu mund të paraqiteni edhe nëpërmjet telefonit në numrin 13 14 50 nëse keni për të biseduar në gjuhën e juaj. Nuk ka nevojë për të treguar emrin tënd. Numri juaj nuk është regjistruar dhe thirrjet nuk janë të incizuara. Interesi primar i ndalimit të krimit është informacionet e juaja e jo identiteti i juaj. Ju lutemi të ndihmoni ndalimin e krimit që të bëni komunitetin e juaj më të sigurt. Informacionet më të tutjeshme vizitoni faqen tonë në internet www.crimestoppers.com.au.